原理面。原理面ブラニメンゴワンディデマンディフォーラニメジガディ原理面コレイジンディムリノワナディ原理面コカレババセンウスカニモダラネガレバムマヒフィリジェリティンバディムマノーレモンドワダルドムゲルベルシンディガレバムハウィンデヤウンデロリドムマディアンウンティバディニングオレモスンデレ